Hei, täällä on Anne-Mari Kivimäki Tampereelta Suomesta, Suistamon sähköyhtyeestä. Terveisiä kaikille Radio FM-kuuntelijoille.